0: 你冲啊，伟哥！哎呀，你闭嘴，我嘴疼死了！你怎么了？不行吗？啊！不行吗？不行！哎呀！啊！三毛，快！
1: 南姐，
0: 我冲！
1: 我冲！我冲！我冲！我冲！我冲！我冲！我冲！我冲！我冲！我冲！我冲！我冲！我冲！我冲！我冲！我冲！我冲！我冲！我冲！我冲！我冲！我冲！我冲！我冲！我冲！我冲！我冲！我冲！我冲！我冲！我冲！我冲！我冲！我冲！我冲！我冲！我冲！我冲！我冲！我冲！我冲！我冲！我冲！我冲！我冲！我冲！我冲！我冲！我冲！我冲！我冲！我冲！我冲！我冲！我冲！我冲！我冲！我冲！我冲！我冲！我冲！我冲！我冲！我冲！我冲！我冲！我冲！我冲！我冲！我冲！我冲！我
0: 快点，快点！